اپنا کر کے بچا لیں. جی سکھ بھی کدی گرو دا بن کے رہے نا تو دکھ نیڑے ہی نہ آ, دکھ کدی واپرے ہی نہ, دکھ دا کدی سپنا بھی نہ آوے جی سکھ گرو دا بن کے رہے. پر سکھ گرو تو بے مکھ بڑی جلدی ہو جاندا, گرو تو دور بڑی جلدی چلا جاندا, کچھ پا لیندا ہے نا تے بڑا گرب کردا ہنکار کردا کہندا ہے اج جو میں پا چکا شاید ہی کسے کول ہوگی, میں بہت وڈا سکھ دور ہو گئے, گرو تو بے مکھ ہو گئے, اے بھول گیا کہ جتاں تے مینوں گرو نہیں ہے, بخشش تے میرے ستگر دی ہی ہے, تے میں کیویں بھول گیا کہ او گرو دا میرے سر تے ہاتھ ہے, تائیوں اے وستواں مینوں پراپت ہو گئیاں نے, نہیں تے مینوں کون جاندا سی میں ہے کی کچھ بھی نہیں. جی پرماتما دی نظر نہ ہوئے, جی او دی بخشش نہ ہوئے, او دا سر تے میر اپنے ہاتھ نہ ہوئے, تے جیب تو تے قدم بھی نہیں پٹ سکتا, اگلا سا بھی نہیں لے سکتا, جو کچھ ہے او پرماتما دی کرپا دے نال. سر اوپر ٹھانڈا گر سورا نانک تا کے کارج پورا. جنہاں نے سمجھ لے کہ ساڈے سر تے گرو دا ہاتھ ہے, ساڈے کارج پورے نے, سکھ کابل دے وچ رہندا ہے, دکان کرد ہے, کرت کرد ہے, گرو نو بھی تیا ہوندا ہے, گرو نو یاد رکھد ہے. پر ایک دن ایسا آ گیا نال دے دکاندار نے سکھ دے نال ہیرا پھیری کیتی, سکھ دے وٹے لے لے تے کٹ تول دے وٹے واپس دے دیتے. نام پائی کٹارو ہے, سکھ نام جپن والا ہے, سمرن کرن والا ہے, اس نو پتا ہی نہیں کہ میرے نال کسے دھوکھا کیتا ہے, ویر کیتا ہے, اندروں باروں ایک ہے, کدی خیال وچ بھی نہیں آیا کہ میں بےمانی کسے دے نال کراں, کسے دا برا سوچاں, کیونکہ سکھ برا نہیں سوچدا, بھلا ہی کردا ہے جڑا گرو دا سکھ ہے. اج کرت کر رہے, سامان تول تول دے رہے, ایک ایسا آفیسر آیا سامان لے گئے, پر من اندر شنکا پیدا ہویا کہ میں سامان نو تول کیوں نہ لاواں, ایویں شنکا آ گئے, کر گیا تولیا, ویکھیا اج ہر وستو دے وچوں تول کٹ ہے. واپس دکان تے آ گیا تے آ کے کیا, کیوں بھائی تو بیٹھ کے ایتھے کٹ تولنے؟ کہندا ہے نہیں میں کٹ نہیں توڑدا. آخیا بھائی تو تے گرسکھ ہے, تے گرسکھ نے کدی کٹ بولیا نہیں تے جھوٹ, کدی بولیا نہیں تے کٹ تولیا نہیں, تو اے کیویں کیتا ہے؟ آخدا ہے مہاراج میں کچھ نہیں جاندا, میرے وٹے صحیح نے, میں پورا تول رہے ہیں. تے سکھ ہے نا نرم دل دا, کہندا جی مہاراج جی میرے کول کچھ پل ہو گئی تے پل بخش دیو, جی کٹ تولیا گیا تے ہور لے جاؤ, پر میں اے پل جان بوجھ کے نہیں کیتی. پر وہ گرم ہو گئے, کہندا نہیں تو جان کے کٹ تولے, تیری وٹے کٹ نہیں یہ وٹے تولے جان گئے. کہندا بے شک, کیونکہ گرسکھ نو پورا یقین ہے کہ میں کٹ نہیں تول رہے, پورا تولے ہے, پر اے نہیں جاندا کہ کسے نے تیرے نال ویر کیتا ہے, تیری وٹے تبدیل کر دیتے نے. اج گرسکھ ہمت ویلے اٹھ کے سکھ منی پڑھن والا اج کہندا ہے سدگر کر کرپا, اچن چیت اے جی پل ہو گئی ہے تے میری پل بخش دے, کر کرپا سمرت گرو سر ہاتھ تریو, اج میرے سر تے ہاتھ رکھ کے میری لاج بچا لے, میں زندگی وچ کدی ایسا کام کیتا ہی نہیں, اج میرے سامنے کیویں آ گئے, سدگر کرپا کری. سر اوپر ٹھنڈا گرسورا نانک تا کہ کارج پورا, سدگر تخت تے براجمان نے گرو ارجن صاحب. ایک سکھ آیا جس نے آ کے پیٹا کیتی, مایا پیٹ ہوئی, سدگر نے اپنے دستے مبارک وچ چک لئی, ادھر آفیسر کہندا ہے بھائی تگا تول کٹ ہے, تے سدگرو نے ٹگا ہی اپنے ہاتھ وچ پھڑ لے, تکڑی دے وچ وٹے پے گئے نے, جس پاسے وٹے پائی کٹارو دے پیندے نے سدگرو او ٹگا اس تلی تے رکھ لیندے, تول پورا ہو گئے. اج آفیسر اس پاسوں وٹے چک کے دوسرے پاسے رکھدا ہے, سدگرو ٹگا ادھروں چک کے اس تلی تے رکھ لیندے. سگتا ویخ کے حیران ہوئی, سدگر جی یہ کی پانا ورتا رہے ہو؟ سدگر آخیا بھائی ساڈا ایک سکھ
ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਟ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਕੱਟ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਟਾਰੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ, ਅੱਜ ਵੱਟੇ ਤੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਚਰਨੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਔਰ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੀਏ।

گھٹنے اگر کوئی مریض اس مشین والا ہوئے انہوں ایک چٹ دے دینا کہ سویرے اس کلینک پہ آ جانی وہ چٹ بھی پھر مایا نہیں لے جانی دھیان دینا ایک ہور سو اپنے نہیں تے کئی لوگ اپنے گورن نو جدوں پلے لئی ورت دے نے نا ادو پھر تھوڑا جا ساتھ سنگت وچ کٹیا پن آ جاندا ہے اصلی مزہ ادو ہے کہ جدو گن نو پلے لئی بھی ورتیا جاوے تے اسی طرح ہی کاروائی ہوئے ہاتھ سکنا اسی طرح اصلی مزہ ادو ہے کہ جدو گن نو پلے لئی بھی ورتیا جاوے تے اسی طرح ہی کاروائی ہوئے ہاتھ سکنا اسی طرح ساری سنگت چ ایک منڈا سی انہوں تبلا آتا سی میں کہ سکھایا کر اگوں اگوں دوجیاں نوں سکھایا کر گن تینوں دتا رب نے ہر کوئی پجا لے گا نہیں جنوں گن دتا ہوئے پرمیشر انہوں ونڈ ہفتے دو دن رکھ این تو این بجے تک بھلائی کے اندر یا کوئی جگہ سکھاونا وہ کا سوکھا ہو گیا انہیں مان لیا جی ٹھیک ہے جی میں سکھایا کر جی ہوں جہے دن رکھے نا اتنے کدی آنا تو کدی نہ آنا حق ست میں سکھنے والے کہتے کدی آنا کدی نہیں آتا میں جڑا کوئی پہ لے کے سکھانا ہے آپ کو ستنا ضرور پرہیز کا دھیان رکھو کہ جدوں اپنے گن نو کسے دے بھلے لئی فری بھی ونڈنا ادو بھی ساودھانتا کا انج ہی دھیان رکھنا ہے یہ میری ڈیوٹی ہے یہ بھی میری ذمہ داری ہے میں اتنے ڈیل دے ہونے گے کیونکہ ایک کمی آ جاتی ہے جب دنیاوی گن نو کسے دے پلے لئی ونڈو وہ نشکامتا ہوں گی نشکامتا ہوئے تو پھر میں کہڑا کوئی لینا بچوں دجے بنے گا ادو بھی پیا ہوئے میں ڈاکٹر کی یہ گل سن کے راہ ہو گیا کہ اتنے جہی نئی مشینری ہے جی میں لوائی مجبوری بس ادا کوئی مریض ہو گیا انہوں چٹ لکھنا بھی سویرے وہ اتے علاج اسی طرح فری ہوئے گا کہ میرے فری وچ بھی کوئی کمی نہ رہے آپ سکنا یہ بھی نردن نو پلنا اپنے کسے دنیاوی گن نو دوجے دے ساسنگ پلے لئی یہ مایا نہیں لگتی سماں ضرور دینا پینا یہ بھی نردن نو پلنا آج ضرور ایک خزانہ لے کے جائیو اگر اندروں چاہ چڑھ جائے میں کہنا سمجھ لینا گرو نانک دی میر ہو گئی ہے تواڈی آتما بلوان ہو گئی ہے دین دی دین دے اوتے خوشی آن لگ پئی جے لین تے خوشیاں آن تے سمجھو جے من بلوان ہے دین تے خوشیاں آن سمجھو آتما چڑھدی کلا جا رہی ہے اجنیاں بیبیاں کیرتن سکھیاں ہو اس گن نو اگاں ونڈنا ہے کسی کو گربانی کنٹ ہے یہ گن ونڈنا ہے گربانی شدھ ہے یہ گن ونڈنا ہے یہ بھی نردن نو پالنا ہے اپنے گنا نو اپنے تک سیمت نہ رکھنا دوجے نو ونڈنا یہ کتے ودد ہے ایک آتما نو خوشی ہوں دیئے کچھ دیکھ جیڑے کوئی سوجوان بیٹھے ہون داس پہلا شبد جیڑا لیندا ہے نا وہ اس گن دے حساب نال پچھلی واری رسنا دا سی تے شبد لیا سی نرمل رسنا امرت اج جیڑا ہے نا جی گن ارپن کرن دی تے شبد لیا سب گن تیرے میں آ سکھ دا سبھا ہوئے جے گن ملے بھی نہیں تے تیرے ہی نہیں اکھ ستنا اینو لالا غریب نواز لکھے لے آو تھوڑا جا ہور اگے مہاراج جی سیوا لے جان ایک واری یہ پنکتیاں پڑھو

شیر نے اپنی خوراک لی بکری نو پھڑ لیا ہویا کہ چھیپ جوٹی بکری تے مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی کیوں چھی پوچھے بسماد ہو ات اوسر کے ترہس رہسی شنکے دہ میں چر جہاں تو میرے فندے وچ ہیں میں تینو پکڑ لیا تو میری خوراک ہے میں تینو کھا جانا تے اپنی آندرا ترپت کرنی ہن تے اپنا پیٹ پالنا پر میں اس چرج اس گلوں ہاں بھی جدو میں تینو پکڑیا تینو تیرے سامنے موت دس دی ہے تو پھر کھڑ کھڑا کے ہس رہی ہے کیوں ریزن کی ہے چھی پوچھے وسماد ہوئے ات اوسر اس سمے پہ کتر ہس رہس تو کس خوشی دے اندر ہس رہی ہے تینوں ہاسا کیوں آ رہا ہے جواب ہے چھیپ جوتی بکری مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی چھی پوچھے بسماد ہوئے ات اوسر کت رہس رہسی بنو کریں دی بکری بنو کریں دی بکری پتر اساڈے کیتن خسی اکت تھوڑا کھا دیا اکت تھوڑا کھا دیا کو کھل اکھل ونسی کھادا کی اکت تھوڑا سزا کی میری کھل پٹھی کر کے لا کے شریر تو جدا کر دی میں ہسدی یوں ہاں بھی صرف محض اکتے تو دھورا کھان دا صدقہ میری اولاد نکمی ہو گئی تے میری پٹھی کھل لے گئی ہے صرف اکت دھورا کھان کر کے پھر سنو اکت تھوڑا کھا دیا او کھل او کھل گنسی ماس کھان گل وڈ کے حال تناڑا کون ہوسی جڑے شڑیاں پھیر پہ شری سبا نہ چٹکا چٹکا کے بکرے کھاندے نے کٹے کھاندے نے بچے کھاندے نے جیب کھاندے نے بکری کہیں جی میں اس کر کے ہسی ہوں بھی محض اکت دھورا کھان دا صدقہ میری یہ کھل ہوئی ہے کہ جنہوں دا کتا ہی یہ ہے کرتب ہی یہ ہے جڑے اس چسکے دے اندر پھنسے ہیں ماس کھان گل وڈ کے تہال تناڑا کون ہوسی انہوں کا حال کی ہوئے گا یہ ریزن ہے میں ہس رہی ہوں

قسم ہمارا پرام میرا انتر جامی جان میرا قسم کیسا ہے میرا مالک کیسا ہے انتر جامی کرنے ہارا سب کچھ کرن کران والا اوپاپی انتر جامی کرنے ہارا سوئی قسم ہمارا جدا اے ہو جا قسم ہو جا سب کچھ کر کرا رہا ہوئی کوئی منگ رہ جاندی کوئی اچھا رہ جاندی کوئی پاونا رہ جاندی نہیں کیونکہ دا مالک سب کچھ جانتا ہے سب کچھ آپ کرن کراون ہار ہے تے کمی ہو ہی نہیں سکتی کینو انت

بن رہن نہ جائی ہر بن رہ نہ سکو اک راتی جو مچھلی بن پانی ہے کیوں جیون پار. صاحب اپنی حالت دس دیں کہ پرماتما تیرے درشنا تو بنا میری حالت کی ہوندی ہے.